0: Ce să te Edinaiser. Vremeza sladolet.
1: Familia Galaxy. Вкусы на всякий язык.